0: Välkommen att lyssna till ett program från Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz.
1: Vi härstammar alla från en och samma stamfader, Adam. Och i vid bemärkelse kan vi säga att vi alla är syskon. Syskon i Adam. Ingen av oss kan frigöra oss från mänskligheten. Vi är alla av samma natur. Men vi kan få bli syskon på närmre håll. Bröder och systrar i Herren. På grund av att Jesus trädde in i vårt släkte och blev vår broder. Och naturligtvis så mycket mer. Han som talar efter sin uppståndelse. Min fader och eder fader. Min Gud och eder Gud. Vi har helt enkelt blivit släkt med Jesus på ett andligt plan. När skedde nu detta? Jo, det skedde vid på nytt födelsens under i vårt liv. När vi tog emot Jesus. Den som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Och den som tror på hans namn. Och de har blivit födda, icke av blod, ej heller av kötslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud. Judarna var mycket noga med sina släktregister och utförde ett mycket omsorgsfullt arbete på detta område. Vi vet vilken tragedi det kan vara bland oss människor att inte veta vem som är ens far. När det gäller Jesus så har vi två släkttavlor i vår bibel. En i Matteus och det andra i Lukas. Släktregistren var baserade på män och deras namn. Att nedteckna Jesus släktregister stöter vi in i stora problem. För väl har vi en mor, Maria, men vi har ingen jordisk far. För här hade skett det som aldrig hänt tidigare, att helig ande hade överskuggat den unga kvinnan och hon hade blivit havande, precis som en ängel hade förebådat. Och nu stod man här med Maria, barnet och Josef. Josef, ja, som också fick en ängla uppenbarelse som sa: frukta inte att ta till dig Maria, din hustru, för det som är avlat i henne är av helig ande. Så fick Josef träda in i äktenskap och tjänst. Släktregistret i Matteus utgår från Abraham och hamnar i Josef. Och här kunde det varit punkt efter jordiska förhållanden. Men vi möter ett gap som ställer det hela på sin spets. Gapet mellan Josef och Maria. Vi tar med de sista leden. Mattan födde Jakob. Jakob födde Josef, Marias man. Och av henne föddes Jesus som kallas Kristus. I Lukas går släktregistret motsatt väg och börjar med Josef och går hela vägen till Adam som var född av Gud. I introduktionen heter det: man menade att han var son av Josef. Här, mina vänner, har vi två unika stamtavlor. Inte bara för persongalleriet, men för den unika händelsen. För hur inför man en jungfrufödelse i ett släktregister? Hur är det då med Jesus? Jo, fadern är och förblir Gud, medan Maria, modern, har sina mänskliga släktförbindelser som alla vi andra, och vi kan med frimodighet proklamera Jesus som sann Gud och sann människa. Det finns flera benämningar på Jesus i Gamla testamentet. Hos Abraham är han säden, och Mose talar om en profet som liknar mig. Och i Davids tillfälle handlar det om att sätta en konung på hans tron. Och det är ju storslagna saker alltsammans. Medan Jesaja talar om ett rotskott ur förtorkad jord, om en telning. Jag citerar från Jesajas 11:e kapitel: men ett skott ska skjuta upp ur Jesajas avhuggna stam, och en telning från dess rötter ska bära frukt. Detta följs sedan upp i Nya testamentet i Romarbrevet, som säger: så säger och Jesajas, telningen från Jesajas rot ska komma. Ja, han ska stå upp för att råda över hedningarna. På honom ska hedningarna hoppas. Och fortsätter så underbart: men hoppets Gud uppfyller er med all glädje och frid i tron, så att ni har ett överflödande hopp i den helige andes kraft. Och vi fortsätter ut på Bibelns sista blad, där Jesus säger: jag är telningen från Davids rot och kommen av hans släkt. Jag är den klara morgonstjärnan. Det som slår mig när jag tar del av dessa texter om telningen, om rotskottet, är ju hoppet. Jesus bringar hopp in i den mest hopplösa situation som existerar: syndens herravälde. Profeterna förebådade Jesu kommande, men århundradena gick och uppfyllelsen lät vänta på sig. Vad som en gång var grönt och frodigt var nu uttorkad mark. Det friska, livgivande Guds upplevelserna hade blivit till tradition, där formen hade släckt innehållet, livet i Gud. Och vi har här att göra med förtorkad jord, som Jesaja talar om i sitt 53:e kapitel. Rotskottets förutsättningar att tränga upp ur den förtorkade jorden är minst sagt svåra, men vi stöter på en ännu om möjligt svårare förutsättning för rotskottet, nämligen den avhuggna stammen. Jesaja profeterar i det 11:e kapitlet och säger: men ett skott ska skjuta upp ur Jesajas avhuggna stam, och en telning från dess rötter ska bära frukt. Det såg så lovande ut i Jesajas hus när profeten Samuel kom till honom för att smörja en av hans söner till konung. Jesaja sände sina söner en efter en fram inför Samuel för att få se vilken av dem Gud hade utvalt till konung. Det började med den äldste och den fagraste och gick ner genom sönernas rad till den yngste bland de närvarande bröderna. Men ingen av dem hade Gud utvalt. Isaia, du har väl någon mer son? Ja, jag har en till, men han är ute och vaktar fåren. Låt hämta honom, för vi ska inte äta förrän han har kommit hit till bords. Och så smörjer Samuel ynglingen David till konung mitt ibland hans bröder. Och det behövdes bara en sten från Davids lunga för att fälla jätten Goliat. Och visst fällde Saul sina 1000, men David sina 10 000. I detta underbara segertåg skulle yxan komma att sättas till roten. På grund av synd, David föll i fruktansvärda synder som äktenskapsbrott och mord. Den avhuggna stammen låg där vid sidan av det saftrika rotsystemet. Mänskligt sett var allt passerat, men skulle kunna bli något av detta? Är Gud månne en förlåtande Gud, en upprättande Gud? Avslöjandet kommer på ett drastiskt vis då Natan utpekar David och säger: du är den mannen. Och David vände sig till Gud i bön och åkallan och syndabekännelse och ber: skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Tänk om vi inte skulle ha psalm 32 och psalm 51, dessa klenoder i vår bibel. Det var inte Davids fall som gav oss dem. Det var upprättelsen. Efter David kommer Salomo till som konung. Denne man som bad sig vishet från Gud till att leda folket, visast av alla, men hade sina moraliska svagheter med sina 1000 hustrur. Så yxan fortsatt att hugga, så efter honom delar sig stammarna i Israel, och historien fortsätter med att gå upp och gå ned, fram genom kungaraderna. Du Jesus släkttavla är inte en uppteckning av en förfinad mänsklighet, utan vi finner den mänsklighet vi själva representerar. Gud vare lov som inte putsade på fasaden, men gav innehållet dess underbara mening, som trots alla uppgångar och nedgångar så fördes Davids rot och släkt fram, så att helningen Jesus Kristus kunde födas enligt profetisk förutsägelse. Jesus blev inte född vid sidan av vår mänsklighet, utan blev född in i den. Han hade också Adam till stamfader som alla vi andra, som Lukas släktregister så klart framställer. Men med Jesu inträde i mänskligheten skulle ske något alldeles oerhört. Det skulle framstå ett nytt släkte, ett himmelskt släkte, försonad med Gud genom Jesus Kristus, med namnet i livets bok och med medborgarskap i himmelen, där Jesus skulle bli den sista Adam i det gamla släktet och den andra människan i den nya. Vi tar med från första Korinthierbrevet 15:45. Så är också skrivet: den första människan, Adam, blev en levande varelse med själ. Den sista Adam åter blev en levande görande ande. Men inte det andliga är det första, utan det själiska. Sedan kommer det andliga. Den första människan var av jorden och jordisk. Den andra människan är av himmelen. Och så kommer vår tillknytning till det i vers 48. Sådan som den jordiska var, sådana är och det jordiska. Och så som den himmelska är, sådana är och det himmelska. Och så som vi har burit det jordiska gestalt, så ska vi och bära den himmelskas gestalt. Vi blir aldrig något annat än människor, men inte syndbelastade, utan renade från synden genom Jesu blod, försonade med Gud, frälsta av nåd genom Jesu fullbordade verk på Golgata. Vi var alla syndare, hela människosläktet, förlorade, på väg mot fördärvet. Alla har syndat och är saknad av härligheten från Gud. Men så kom Jesus, fött in i vår värld som den syndfrie, avlad av den helige ande, för att förenas med vårt släkte genom Maria, hans moder. Han kom för att genom sitt kött frambringa ett helt nytt släkte. Han kom för att bli ett försoningsoffer för vår synd. Och Gud la ner hela frälsningsverket i den kropp han beredde för Jesus. Gamla testamentets offertjänst med blod från bockar och kalvar som aldrig kunde borttaga synder fick här vika för den kropp Gud beredde för Jesus, för att göra hans vilja och bära våra synder. Förberedelserna i himmelen inför Jesu födelse har varit omfattande. Först som en tanke hos Gud före världens begynnelse om att utse offerlammet för våra synder, vilken blev hans älskade son Jesus Kristus. Det som ingen ängel kunde utföra blev sonens uppgift. Visserligen står änglarna på vakt och änglavärlden i vaksamhet inför Gud och får tjäna på sitt område. Jag ser liksom för mig förberedelserna inför bebådelsen, då ärkeängeln Gabriel fick sina instruktioner av Gud. Men också hur änglabesöket hos Josef skulle ske i drömmen. Och så förberedelsen inför den himmelska härskarans lovsjungande på Betlehems ängar. Men den största förberedelsen skedde säkerligen hos Jesus själv. För i himlen föregår inget på automatik. Där utser Gud offerlammet. Där talar fadern med sonen. Och sonen lyssnar intensivt i lydnad. Vilken insats från himmelen. Men det var också det största som skulle ske och skedde. Gudasonens inträdande i vår värld. Hur var då förberedelserna hos oss här i världen inför detta under? Närmast obefintliga. Jo, Maria och Josef var på alerten. De hade fått sina instruktioner från en ängel. Bland annat om vad barnet skulle heta, frälsaren namnet Jesus. Och Simeon och Hanna i templet var också förberedda, för de levde i anden och tjänade Gud. Men i övrigt där i templet föregick verksamheten utan profetisk vaksamhet. Helt oförberedda inför vad som skulle hända. Men det var ju inte ensamma om detta, utan en hel värld var oförberedda. Undantaget de vise männen. Därför heter det så oerhört närgående för en hel värld. I världen var han, och genom honom hade världen kommit till, men världen vill inte veta av honom. Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Men som vi har citerat tidigare, men åt dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Och det har blivit födda av Gud. De har blivit nya skapelser i Kristus Jesus, där det gamla är förgånget. De är i världen, men inte av världen. Deras ursprung är nu inte längre i världen, men i Jesus Kristus. När det sedan gäller djävulen, när han såg Guds skapare verk med människan, så var nog tanken denna: får jag bara människan på fall, så har jag henne i mitt grepp. Och på fall fick han våra första föräldrar. Och sedan fram genom generationerna, där alla kom att leva under syndens herravälde, därför att de alla hade syndat och var i avsaknaden av härligheten från Gud. Han hade aldrig räknat med att Gud var redo att sätta in hela himmelens resurser på att frälsa den förlorade människan. Och allra minst att sända sin son för att bära våra synder i sin kropp upp på korset. Det var en otänkbar tanke i hans förmörkade själ. Nej, har jag fått fatt i människan, så har jag henne i mitt grepp för tid och evighet. Men redan på fallets dag så talar Gud till honom om kvinnans säd som ska söndertrampa ormens huvud. Ja, genom denna säd, kvinnans säd, så ska hans makt krossas fullständigt. Han var van vid att regera dödsriket. Ingen släpptes ut därifrån. Men så kommer Jesus från Golgata segerns triumf och bryter bryter och byter maktförhållandet. Det var omöjligt för döden att behålla Guds son. Och så trädde Jesus fram levande som förstlingen av det avsomnade. Ja, som den första och den sista och som den levande. Och säger, jag var död, men jag lever i evigheternas evigheter. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Och nu väntar själafienden, djävulen, på sitt slutgiltiga öde. En arrestering i 1000 år. Och sedan blir kastad i den sjö som brinner av eld och svavel. Dit antikrist och den falske profet 1000 år tidigare blivit kastade. De som gjort allt för att dölja Guds verklighet. Kristus kommen i köttet. Evigheten tillhör den nya människan. De som tagit emot Jesus Kristus som sin frälsare och blivit renade från synden genom hans blod.
2: Jesus, du har evigheten.

är synd och sjukdom är du i glädje vänder. Dig tillhör all makt

Du har lyssnat till ett program från Radio Maranata Stockholm och vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Vill du ha mer information och kontakt så är du varmt välkommen att besöka oss på www.maranata.se. Du kan mejla oss på info@maranata.se eller ringa oss på 070 201 6020. Radio Maranata önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande snart igen.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska Förening i Stockholm. Mitt namn Rolando Sanzi.

Xi ifedarsetet ner Trump bil bli compis mecina, escriber Marcus Jensen y Tinningen proletaren. Ner dentílica de China hecken Donald Trump besecte Xi Jinping y Beijing ferabecan, va a decir que ferjolandena anarlunda en Nerhan Senat va a der trotusen shuton. Bilke Trump sher berkaja inset Nerhan bil tina up relajunen melan lenderna. Trump leder den militär starka de dom, medan Xi leder den ekonomiska utmanaren och som i allt väsentligt symboliserar den nya jämfört med den gamla. Kina satsar på utbildning och grön teknik, medan USAs president har skrutat mycket av den miljölagstiftning som fanns i USA och sitter fast i ett krig om oljan i Mellanöstern. Kina driver också på forskning, innovation och teknisk utveckling som tidigare dominerats av USA. Att det är Kina som är på gång medan den tidigare världshegemonen är på dekis är ledarna i Beijing väl medvetna om. Samtidigt vet Xi Jinping och de andra att ett imperium på nedgång är farligare än någonsin, vilken var ett tema när Trump kom på besök tillsammans med bland andra Elon Musk och ett flertal andra av USAs rikaste kapitalister. Med kinesiska ordval upprepade Xi Jinping Kinas budskap om att världens två största makter bör samarbeta istället för att motarbeta varandra. Vi borde vara partners snarare än motståndare, uppnå framgång för varandra, blomstra tillsammans och skapa ett korrekt sätt för de stora länderna i den nya eran att komma överens med varandra, så Xi Jinping. Kinas president adresserade också direkt den så kallade Tukidides-fällan, som går ut på att en aspirerande stormakt är dömd att komma i konflikt med den dominerande makten. Den allra viktigaste frågan för att Tukidides-fällan inte ska slå igen i form av ett öppet militärkrig mellan de båda supermakterna är den om Taiwan. Och där förefaller Trump USA har tagit ett mycket viktigt steg tillbaka i retoriken. Inför Trumps besök fördömde Kinas Förenta Nationernas ambassadör USAs senaste sanktioner mot kinesiska fartyg och bolag som hanterar iransk olja och för att tillsammans med Israel har startat kriget mot Iran. För närvarande verkar de krafter inom USAs borgarklass som vill ha fortsatta och utökade affärer med Kina ha Trumps förtroende, vilket är mycket bättre än att han lyssnar på de som eldar på för fortsatta aggressioner som kan leda till ett verkligt krig mellan supermakterna. Rysslands president Vladimir Putin och Kinas president Xi Jinping undertecknade den 20 maj en omfattande gemensam deklaration i Peking om att etablera en multipolär värld och en ny typ av internationella relationer. De viktigaste punkterna i den gemensamma deklarationen och mötet inkluderar byggande av en multipolär värld. Båda ledarna riktade skarp om en indirekt kritik mot USAs globala hegemoni. Deklarationen slår fast att länderna ska samarbeta för att reformera det globala systemet och göra det mer rättvist och jämlikt, med mindre makt koncentrerad till västvärlden. Ryssland och Kina enades om att stärka sin samordning inom internationella forum som Förenta Nationerna, BRICS, G20 och Shanghai-organisationen.
omfattande bilaterala avtal utöver huvuddeklarationen bevittnade ledarna undertecknande av ett paket med mer än 40 samarbetsavtal. Dessa sträcker sig över områden som handel, teknik, rymdforskning, utbildning och kontrollerad termonukleär fusion. Ryssland och Kina anser att det är viktigt att ta itu med de bakomliggande orsakerna till den ukrainska krisen och att detta måste göras i enlighet med principerna i Förenta nationernas stadgan. Både Ryssland och Kina betonar vikten av att upprätthålla det internationella icke-spridningsavtalet. De motsätter sig skarpt att stater som idag inte har kärnvapen försöker utveckla eller förvärva sådana vapen. Texten lyfter fram att direkta provokationer och militära konfrontationer mellan de officiella kärnvapenmakterna utgör en direkt hot mot världsfreden. De menar att djupgående motsättningar måste lösas genom dialog på lika villkor utan att störa den globala strategiska balansen. Ryssland och Kina anser att USAs och Israels attacker mot Iran är ett brott mot internationell rätt som undergräver stabiliteten i Mellanösternregionen. Båda länder understryker behovet av att de parter som är inblandade i konflikten återgår till dialog och förhandlingar så snart som möjligt för att förhindra en utbyggning av konfliktzonen. Generalstrejk mot pass högerpolitik i Bolivia, skriver Marcus Johnson i tidningen Proletaren. Bolivias högerpresident Rodrigo Paz har ökat repressionen mot de hundratusentals arbetare som strejkar och kräver hans avgång. De senaste månadernas strejker och protester i Bolivia har kulminerat i en pågående generalstrejk och vägblockader som lamslagit landet. Upptrappningen sker efter att högerpresidenten Rodrigo Paz ökat repressionen mot demonstranterna. Tusentals demonstranterna protesterar mot regeringens högerpolitik och privatiseringar som genomförs via presidentdekret och kräver presidentens avgång, men också mot att Paz utsett general Rodolfo Montero Torrico till vice säkerhetsminister för att slå ner protesterna. Torrico var chef för polismyndigheten under kupppresidenten Jeanine Áñez och utreds fortfarande för sin inblandning i massakrerna i Sacaba och Sencata i november 2019, då polisen och militären mördade minst 21 civila. Konflikten i Bolivia har fått Paz internationella vänner att sluta upp bakom honom. Både USAs och Israels utrikesministerium har fördömt protesterna, medan Argentinas president Javier Milei i helgen skickat 2 militärflygplan till Bolivia med vad Milei påstår är nödhjälp till byar som skurits av på grund av blockaderna, men som hans politiska motståndare menar snarare är hjälp till Rodrigo Paz regeringen att slå ner på protesterna. En grupp kongressledamöter från vänsteropinionen i Argentina kräver att Mileis regering redovisar vad planen innehållit och anklagar Milei för att skicka vapen snarare än mot till Bolivia. De påminner i sin skrivelse om att Argentinas dåvarande högerpresident Mauricio Macri gjorde just det
ner agnies kommit till presidentmakten 2019 efter en militärkupp mot tidigare presidenten Evo Morales. Agnes fänglades för sin roll i statskuppen efter att vänsterpartiet MAS vunnit valet 2020 och Luis Arce valts till president. Men efter 5 år i fängelse släpptes hon i november förra året när PAS vunnit valet 2 dagar innan hon närvarade på ceremonin då PAS svurs in som president. Under måndagen tog sig demonstranterna också in i regeringens byggnader i La Paz i samband med sammandrabbningar med kravallpolisen som pågick i flera timmar. I den pågående hårda klasskampen i Bolivia har Rodrigo Paz hotat demonstranterna med att alla som inte respekterar demokratin kommer att skickas i fängelse. Protesterna i Bolivia leds av fackföreningen Central Obrera Boliviana, transportarbetare, gruvarbetare och urfolksgrupper. Protesterna styrs inte av en enda centralledare eller en enskild parti, utan uppropet leds av ett flertal självständiga fackförbund, urfolks organisationer och politiska partier. Förutom bränslepriserna reagerade folkmassorna mot en lag som tillät pantsättning av småjordbruk. Trots att president Paz nyligen tvingades backa och annullera den specifika jordbrukslagen har revolten spridit sig till att kräva hela regeringens avgång. Evo Morales har sin starkt fäste bland landsbygdsbefolkningen och kokaodlarna, särskilt i Chapare-regionen. Morales har offentligt gett sitt fulla stöd till revolten. Han beskriver den som en legitim folklig reaktion mot den sittande högerregeringens nyliberala chockpolitik, bränslebrist och tjänande inflation. På plattformen X har Morales deklarerat att så länge de strukturella kraven kring bränsle, mat och inflation inte åtgärdas kommer upproret inte att stoppas. Den 11 maj utfärdade en domstol i Tarija en ny arresteringsorden mot Morales efter att han vägrat att inställa sig till sin rättegång. Morales och hans advokater hävdar att han inte flyr från rättvisan utan från en riggad process. Han kallar rättsprocessen för lawfare, ett politiskt krig via rättsväsende. Han har offentligt deklarerat att hans största rädsla är inte fängelse utan är att bli mördad. Han hävdar bestämt att det finns både dödshot och en konkret komplott för att mörda honom. Pernilla Popolisen, Sjunger Hoja.

0: Nakba dagen urmexamades den 15 de mai, de mines dagen fer den palestinska verdrivningen 1948, do sionistiska stirkur fester den meren 500 palestinska biar o steder otvingade cirka 750,000 människor att fly till Gaza, Västbanken och grannländerna. Dagen 15 maj infaller direkt efter årsdagen av staten Israel självständighetsförklaring som uppropades den 14 maj 1948. Men Nakba, katastrofen, den palestinska fördrivningen, började före den 15 maj 1948, även före starten av kriget mellan arabländerna och Israel. Plan Dalet, eller Plan D, var en militär strategi som utarbetades av den israeliska huvudmilisen Haganas högsta ledning i mars 1948. Planen godkändes av den blivande premiärminister David Ben-Gurion och sattes i verket i början av april 1948, precis innan det brittiska mandatet upphörde och staten Israel uppropades. Planen Dalet var en systematisk etnisk rensning av Palestina. Planen började beställas innan de arabiska grannländerna gick in i kriget i maj 1948. Israels första premiärminister David Ben-Gurion sa: "De gamla kommer att dö och de unga kommer att glömma." Men det blev inte så. Ingen glömde fördrivningen. Bland de massaker som Israel genomförde under fördrivningen kan man nämna Balad al-Shaik den 31 december 47, en av de första stora offensiva operationerna av elitförbandet Palmach. Milisen stormade byn, sprängde hus och sköt ihjäl mellan 60 och 70 civila palestinier, däribland kvinnor och barn. Deir Yassin den 9 april 48, den mest kända och bäst dokumenterade massakern. Gemensamma styrkor från de högerextrema miliserna Irgun och Lehi anföll denna fredliga by väster om Jerusalem. De avrättade medvetet över 110 civila män, kvinnor och barn. Rapporterna om grymheterna spred panik och påskyndade massflykten av palestinier från andra regioner. Tantura, 22-23 maj 1948, inträffade strax efter Israels självständighetsförklaring. Den israeliska Alexandroni-brigaden intog denna fiskeby vid kusten. Vittnesmål från överlevare och israeliska krigsveteraner bekräftar att mellan 40 och över 200 unga palestinska män sköts efter att byn kapitulerat och begravdes i massgravar. Lod, eller Lida, den 11-12 juli 1948. Under operation Dani intog israeliska trupper staden under ledning av Moshe Dayan. Soldater sköt mot civila på gatorna och kastade in handgranater i Damaskus-moskén där människor sökt skydd. Mellan 250 och 426 människor dödades. Efteråt tvingades tiotusentals invånare gå till fots i den som kallas dödsmarschen från Lod. Al-Dawajima den 29 oktober 48 utfördes av Israel 89:e bataljon i en by nära Hebron. Förenta nationernas rapporter och senare vittnesmål från israeliska soldater uppskattade att mellan 80 och 200 obeväpnade civila mördades i sina hem eller när de försökte fly till närliggande grottor. Safsaf och Saliha, oktober 1948. Under operationen Hiran i Galileen avrättades israeliska militärer dussintals bibur. I Safsaf sköts minst 42 män med händerna bundna. I Saliha rapporterades mellan 60 och 70 avrättningar. Irgun och Lehi, ofta kallad Sternligan, var två radikala högerextrema sionistiska miliser och underjordiska paramilitära grupper. De spelade en mycket aggressiv roll under den brittiska mandatet i Palestina och också under fördrivning 1947 till 1949. De båda grupperna samarbetade i flera operationer. Deras mest kända gemensamma aktion var Deir Yassin massaker den 9 april 1948. Irgun mest kände ledare var Menachem Begin, som senare kom att bli Israel premiärminister 1977. Irgun genomförde bombningar mot civila marknadsplatser. Deras mest kända enskilda attack var bombningen av Hotel King David i Jerusalem 1946, vilken dödade 91 personer. Lehi, Sternligan, specialiserade sig på politiska lönnmord. De mördade den brittiska minister i Kairo 1944. Det mest kända dödet för svenskar är mordet på greve Folke Bernadotte i september 1948. Folke Bernadotte var Förenta Nationernas första officiella medlare i den arabiska-israeliska kriget. Gruppen betraktade hans fredsförslag och krav på flyktingars återvändande som ett hot mot den nya israeliska staten. Yitzhak Shamir, som blev gruppens ledare efter att Abraham Stern dödades, blev precis som Begin långt senare Israel premiärminister år 1983. Efter att staten Israel uppropades upplästes grupperna Irgun och Lehid successivt under året och integrerades i den nyskapade israeliska armén. Irgun omvandlades till den politiska partiet Herut, vilket senare lade grunden till dagens regeringsparti Likud. Och nu ska vi lyssna några tal från Palestina demonstration den 16 maj.
1: Vi har en kille från Together for Palestine som ska hålla en liten kort tal.
2: Hej Palestina vänner, idag 15 maj är Nakba-dagen. Och idag, för 78 år sedan, började palestinernas lidande. Men Nakba var ingen olycka. Det var planerat systematiskt och den pågår fortfarande. Vad är det som hände 1948? Mellan 1947 och 1949 fördrev cirka 1 miljon palestinier från sina hem. Och över 530 byar upplånades. Hela samhället raderades från kartan. Men rötterna finns kvar. Och det var inte slumpen. Det var resultat av en välplanerad militär strategi för att etniksrensa palestinier från deras ursprungsbefolkning, för att genomföra den brutala ockupationen och ta över Palestina användes terrororganisationer som Irgun och Lehi. Dessa grupper begick flera än 70 massakrar på palestinska civila. En av dem var den välkända massakern Deir Yassin. Den mest kända massakern är Deir Yassin den 9 april 1948. Där mördades 254 palestinier. Kvinnor, barn, äldre, gravida kvinnor skjutna i magen, styckna spädbarn, kvinnor som våldtagits och sen mördades. Efter massakern paraderades 25 nakna palestinier genom Jerusalems gator som en segerparad. Sen avrättades de. En av terrorledarna erkände sen att 200 54 palestinier dödades så att palestinier skulle få panik över hela landet. Det var planen. Terror som vapen. Från terrorledare till statsministrar. De som ledde dessa terrororganisationerna belönades med de högsta ombetna i Israel. Manchem Begin, ledare för Ergon, under Der Yassin blev Israels premiärminister. Itzhak Shamir, ledare för Lahid, blev Israels premiärminister. David Ben-Gurion, hjärnan bakom plan, var Israels första premiärminister. Terroristerna blev statsman, massmördarna blev ledare och offren blev flyktingar. Nakban pågår fortfarande. Idag finns det över 6 miljoner palestinska flyktingar. Det är världens längsta och olösta flyktingskris. Och Nakba har inte slutat där. Den fortsätter i Gaza. Den fortsätter på Västbanken. Och den fortsätter varje gång ett hem rivs. Varje gång en familj svingas bort. Och varje gång ett liv släcks. Varje gång en mur på andras mark byggs. En överlevare från Der Yassin, Dawood Assad, säger det. Vi gick igenom vad exakt det vi ser i Gaza idag. Kära kamrater, vi kan inte ändra det förflutna, men vi kan kämpa för framtiden. Vi kallar saker för deras rätta namn. Nakba var en etnisk rensning. Ergon Ulahiv var terrororganisationer. Och de som ledde dem var krigsbrytare som belönades med makt. Vår plikt är att minnas. Vår plikt är att berätta. Vår plikt är att aldrig ge upp. Vi glömmer inte. Vi är inte upp. Vi fortsätter bojkotta, demonstrera och tala tills vi har rättvisa. Och mina syskon, jag vill tillägga att den här terrorstaten, den här terrorstaten bildades med terrororganisationer. Och det kommer vi aldrig glömma. Och det är ju absolut inte antisemitisk och säger att Israel är en terrorstat. Länge leve, leve Palestina.
3: Och därför vill jag nämna några saker om Nakba. För ni vet att under Nakba så pratar man 15 maj och så säger man att det var 750 000 palestinier som fördrev sig och mördades. Och ungefär 500 byar som demoliserades. Och det finns ett sionistiskt narrativ, myter kring Nakba, som jag vill att ni tar med er så att ni kan stärka era argument. Ett av dem, när man pratar med sionister, så säger de alltid att fördrivningen 48, det var en reaktion på kriget som araberna anföll Israel. Och jag vill att ni ska veta, och det jag säger nu, det här kan ni läsa, jag tycker också en väldigt bra bok om Nakba är skriven av Ilan Pappé som heter Den etniska rensningen av Palestina. Men det jag vill att ni tar med er är att ungefär 50% av de här 750 000 palestinier som fördrevs innan den 15 maj, det vill säga innan kriget bröt ut. Jag vill att ni ska veta om att Der Yassin-massaken på palestinier skedde 8 april 1948 innan massaken tar slut. Och det säger oss en sak som är väldigt tydlig och väldokumenterad. Det var att den etniska rensningen, fördrivningen av palestinier, den var redan planerad för i något som kallades plan Dalit. Det vill säga plan D. Det var inget som kom som en slump, utan det var något som kom väldigt väl planerat. För att en judisk stat i Palestina gick per definition inte att definiera på något annat sätt än en judisk majoritet i Palestina. För att det ska vara möjligt så måste palestinier lämna på ett eller annat sätt. Mördade eller fördrivna. 50% ungefär av de 750 000 palestinierna som fördrevs innan kriget. Det är första myten. Det var inte kopplat till kriget, det var en välplanerad plan. Kom ihåg det här, det är väldigt, väldigt viktigt. Det andra, det är att man pratar väldigt mycket om att, och det gör man fortfarande, om den stackars kyniststaten David mot Goliat, arabvärlden. Och där vill jag att ni ska veta om, också i siffror, den absoluta högsta uppskattningen på arabiska trupper under 1948-kriget är ungefär 50 till 60 000 soldater. Majoriteten av de frivilliga i och med att hela Mellanöstern var koloniserad under den här perioden. Den högsta uppskattningen på sionistiska soldater under samma period är 120 000. finansierade militärt av väst. Det vill säga araber var en frivillig armé som var under, och det här är inga åsikter, jag säger till er, läs upp, kolla upp det här, googla upp det, ta upp fakta. Det fanns ingen tid, varken 48 tills idag, där Israel har varit någon typ av underläge, varken ekonomiskt, militärt eller politiskt. De hade större armé, välorganiserad armé och total stöttning av stormakterna på den tiden. Det är myt nummer två. Myt nummer tre. Och det här är ett väldigt, man pratar om rätten att existera. Istället för att prata om människors rätt att existera, så pratar man om Israel som stats rätt att existera. Det enda fenomenet i världen när man pratar om staters rätt att existera. Och jag vill att ni förstår att det finns ingenting i Palestina-frågan som är baserat på någon typ av rättighetsprincip. Fördelningsplanen 1947 som ledde till det här kriget. Jag vill 1947, när den här delningsplanen ägde rum i det som kallades världssamfundet, så utgjorde judarna i Palestina, majoriteten av dem migrerade från Europa och Ryssland och gamla Sovjetunionen, de utgjorde 30% av befolkningen och ägde 67% av marken. Palestinierna utgjorde ungefär 70% av befolkningen, och då pratar vi kristna och muslimer, och ägde ungefär 93% av marken. Delningsplanen gav sionisterna 55% av Palestina. Så när man pratar om ett krig och att araberna inte accepterade, så är det av väldigt normala anledningar till varför man inte accepterade det. Och det sista, det är att rätten till återvändo. Jag vet att vi idag pratar väldigt mycket om folkmordet i Gaza, med all rätt. Jag vet att vi de senaste 30 åren i Europa pratar mycket om ockupation och apartheid. Men rätten till återvändo, det vill säga de som fördrevs 1948 och deras rätt att återvändo, det var inte bara en del av Palestina-frågan. Det var Palestina-frågan från 1948 tills ockupationen 1967. Det här är ingen fråga som är historisk. Den är här och nu. De här människorna som fördrevs, det är inget historiskt minne vi palestinier har. De palestinier ni träffar i Sverige är av deras ättlingar. De palestinier som fortfarande idag, efter 78 år, lever i flyktingläger i Libanon, Syrien, Jordanien. Det är fortfarande en pågående etnisk rensning. Deras rätt att återvända kan ingen kompromissa med. Inte ens en palestinsk stat. Det är inte enligt internationell lag en individuell rätt. Det vill säga varje individ, varje palestinier har rätt. Oavsett om hela världen säger upp det, har den personen rätt att återvända till sin mark. Återvändofrågan är inte en liten fråga. Det är en grundfråga i Palestina-frågan. De sa till oss, det sionistiska projektet byggde på två narrativ. Ett folk utan land, ett land utan folk. Jag tycker att vi har visat både i Palestina och utanför Palestina att det här folket inte bara är levande, utan är levande och gör motstånd, och är levande och gör motstånd och aldrig ger upp. Vi kommer alltid finnas kvar. Och det andra, under 48 så sa de gamla dör och de unga glömmer bort. De gamla palestinierna dör och de unga palestinierna glömmer bort motstånd och aldrig ger upp. Vi kommer alltid finnas kvar. Och det andra, under 48 så sa de gamla dör och de

0: Israel och Palestina är på varje tunga i den här världen. Den här kampen fortsätter så länge Palestina är koloniserat. Den här kampen fortsätter så länge ni fortsätter. Kampen fortsätter tills Palestina är fri. Tusen tack.
1: General Knas sjunger Hampa-festivalen.

знаю о том. Медала инкомс шелур ферденкубанска экономин фестерда, оденкубанска фолкец левнас вилкур ут армаде, фуршетер ден американска регеринген адвента поет фолкликт упрур, сон комер ад абсолюта революционен оберлемна ландет тил ИСА. Мехитис харде интеликац. De derfor det militär alternativet nämns allt oftare. Det alternativ föregås alltid av intensiv psykologisk krigsföring. Modus operandi är välkänt. Utrikesdepartementet föredrar snarare än att möta obekväma presskonferenser att läcka viss betydelsefull information till en samarbetande mediekanal som sedan kommer att fungera som en primär källa för hela det internationella pressnätverket. Axios är en av de mediekanaler som föredras av utrikesminister Marco Rubio för att sprida hans berättelse om Kuba som ett hot mot USAs säkerhet. Exklusiv USA analyserar hotet om attackdronare från Kuba, rubricerade Axios för några dagar sedan och citerade fyra punkter ur ett meddelande dikterat av Vita huset. Först, det militära hotet. Kuba äger enligt uppgift upp till 300 stridsdrönare inköpta från Ryssland och Iran med förvalda mål Guantanamo Marines Base, amerikanska fartyg och Key West Marine Flygstation i Florida. För det andra, utländsk inblandning. Axios återger Washingtons redogörelse för påstådda ryska och kinesiska militärbaser på Kuba, för vilka de aldrig har presenterat minsta fotografiska bevis. För det tredje, Kubas inblandning i kriget i Ukraina. Amerikanska tjänstemän säger till Axios att Ryssland har betalat den kubanska regeringen i utbyte mot 5000 soldater. Återigen, utan några som helst bevis. Havana har upprepade gånger förnekat detta

0: Och upprepat att lego soldat verksamhet även på privat basis är förbjuden på Kuba. Och för det fjärde, den potentiella utlämningsbegäran från USA mot Kubas ledare Raúl Castro. Hans brott att beordra nedskjutningen av två små flygplan som kränkte kubansk luftrum för 30 år sedan. Internationellt press läser vi felaktigheter som följande. Kommunistregimen sköt ner två små flygplan som försökte hjälpa kubaner som flydde diktaturen. Falskt. Flygplanen från organisationen Brothers to the Rescue, led av terroristen José Basualto, utförde 25 kränkningar av kubanskt luftrum under de föregående månaderna med låghöjdsflygningar över staden Havana. Det fanns 9 diplomatiska varningar till den amerikanska regeringen och före skjutningen affirades upprepade larm och blås. För de som gillar film har Netflix visat filmen Wasp Network från 2019, regisserat av den franske regissören Olivier Assayas. Filmen handlar om den sanna historien om The Cuban Five och de två flygplan från Brother to the Rescue. De 4 meddelande som Axios samlat in och är reproducerat av internationella medier är de argument som används för att legitimera en eventuell amerikansk militär operation på Kuba, antingen på grund av hotet från defensiva drönar som representerar en liten del av USAs militära makt, eller för att genomföra en propagandamässig kidnappning av Raúl Castro, liknande Nicolás Maduro. Men det allvarligaste är den utbredda mediebevakningen av denna psykologiska krigsföringsoperation med rubriker som USA studerar hotet mot militära drönare från Kuba, eller kubansk diktatur köper hundratals militära drönare och USA studerar sitt svar på hotet. Men det är så här krigsförbrytare agerar. De bringar hunger, sjukdom och mörker till ett helt folk. De förhindrar oljeinflödet, förstör alla deras inkomstkällor och sysselsättning. Omättliga monster som redan förbereder den allmänna opinionen för en eventuell militär attack med hjälp och sina medier. Nya hot mot Kuba. Raúl Castro åtalas i USA, skriver Marcus Jensen i tidningen Proletaren. USAs propagandamaskin går på högvarv i förberedelserna för en möjlig invasion av Kuba. Kubas tidigare president Raúl Castro åtalas i USA för 4 fall av mord i den senaste upptrappningen från Washington som kan lägga grunden för en militär aggression. Åtalet handlar om när 2 terroristkopplade flygplan som återkommande kränkt Kubas luftrum sköts ner 1996 då Raúl Castro var försvarsminister och 4 personer dödades. Anklagelserna kommer från samma USA som utan rättslig grund dödat minst 194 personer i attacker på påstådda knarkbåtar i Karibien och Stilla havet de senaste 8 månaderna. Bortom det enorma hyckleriet påminner förfarandet oroväckande mycket om hur USA förberedde attacken på Venezuela i början av året. Doha de Ibiza lenge postot ad Venezuela's president Nicolás Maduro escule vora lerale ferdem postoda drug cartelen cartel de los soles inan don kinapa de honon o republican first adam Cilia Flores dentre 10 januari y or y den militero perayunen de la desmins jundra perayunen barav 32 cubaner son cap sin alib y fersvaret of det aliera de Venezuela y sahar sedandes estrukit don pojita de anclaga serna o mad maduro esculeleda den updicta de organiza junen y otalet mutjonon menat Venezuela's president otalas y endomstul y usa yurde at Donald Trump intebehevde fo congresens gutschenande fer kriegshandlingarna mut Venezuela o escule nu cuneyera nogot lignande mut Cuba utana blanda in congresen nu otalas den nitifira orige revolujuns yelten Raúl Castro tilsignad from Maduro fren Berkeley händelse tu bofri plan schets Berkeley ner Nerhambar Verbarsminister 1996. Men planen till her de knappast någon oskyldig hjälp organisation som det postos i Berlig media. De båda planen kom från den exilkubanska kontrarevolutionära organisationen Hermanos al Rescate, Räddningsbröderna, som leddes av terroristen och CIA-agenten José Basualto. Basualto har själv vittnat i amerikansk domstol om hur han på CIA's order förberedde den misslyckade invasionen av Kuba i Grisbukten 1961. Ett år senare sköt Basualto från en motorbåt mot en hotell i Havana dit Fidel Castro var på väg. En handling han senare i livet spelade ner med att de använt 20 mm kulspruta och maskingevär istället för större exploderande ammunition. Vi var dåliga terrorister, som Basualdo apropå valet av vapen. När Basualdo 2001 vidnade i Miami mot de fem kubanska hjältar som hjälpt till att avslöja flera exilkubanska terrororganisationer men själva dömdes till långa fängelsestraff i USA efter att Kuba delat underrättelseuppgifterna med FBI så han att han inte mindes att han flera gånger varnats av USAs egen federala luftfartsmyndigheter om att de återkommande kränkningar av Kubas luftrum kunde leda till att Kuba militär till slut skulle skjuta ner organisationens plan. Ni måste förstå att jag har en uppdrag i livet, så var så allt i rättegången och syftade på att störta den kubanska revolutionen. En självpåtaget uppdrag han delar med USAs utrikesminister Marco Rubio och som Donald Trumps regering i världens största terrorstat gör allt för att lyckas med, men som ingen presidentadministration i Washington ännu klarat sedan revolutionen segrade 1959. Journalisten Kajsa X skriver i sin Facebook: USAs medier är i fart med att ljuga så mycket de kan om Kuba och svenska medier åter publicerar utan kritik. Bland annat påstås att Kuba, som aldrig startat ett krig, skulle förbereda en attack mot USA. Inget land gör det av uppenbara skäl. Att Raúl Castro är förmögen. Vi minns alla när Fidel utmanade reporterna att hitta så mycket som $1 i något bankkonto i hans namn. Fanns inte. De Siuton, Anclagardon, Raúl, Ferat Cuba, Escajayutit Ner, Et Americanst, Espion Plan, Sombefansei, Pocubansk, Territorium, Ponititalet. De Her e Classicht, Modus Operandi, Ner USA, Ferbereder en Invasion. Ondon Bertligen, Planerar en Elerondeta et Tuma Hut, Medan der Bertliga, Strategin, Eat stripa y el Cuba Economist llenon at estrafa de las lecares son ocker pomisioner uton lams oc ulogligen bloquera alt olie tilfersel betingen. Cuba har inga resurser o verde. Delemut edom et lius ferada lender son chempar fer uberuende o yemp liget. Omer et lius camantenda mongalius, menes leckerman det luset fins bora et evig mörker. De viktiga e att vi nu alla som stod upp för Palestina måste stå upp för Kuba. En attack på Kuba e inte bara en attack på de människor som skulle dö i en attack. En attack på Kuba e en anfall på allt det som är fint och vackert i livet, på mänsklighetens strävan efter jämlikhet och frihet. Kuba har visat att en liten ö kan stå emot militärhistoriens mäktigaste imperium i 7 årtionden, trots blockad och ständiga hot. Och ändå har hela Amerikas bästa statistik vad det gäller hållbarhet, hälsa, antalet läkare per invånare, spädbarns dödlighet, utbildning och mycket mer. Free Marwan-kampanj är ett internationellt initiativ som kräver att den fängslade palestinske Fatah-ledaren Marwan Barghouti ska friges från israelisk fängelse. Barghouti greps av Israel år 2002 under den andra intifada. Han dömdes år 2004 till 5 års livstidsstraff. Han är kallad ofta för Palestinas Mandela eftersom han är den enade politiska figuren som har tillräckligt brett folkligt stöd för att kunna ena de palestinska fraktionerna. Efter förhandlingar om vapenvila i Gaza 2025-2026 har kravet på hans frigivning aktualiserats kraftigt, då Hamas krävt hans frigivning i utbyte mot gisslan, vilket Israel hittills har nekat till. 2013, den internationella kampanjen Free Marwan Barghouti och alla palestinska politiska fångarna lanserade symboliskt den 27 oktober 2013 från Robben Island i Sydafrika, från exakt samma fängelsecell där Nelson Mandela satt fängslad. 2026, över 200 internationella kulturpersonligheter, skådespelare och författare hade skrivit under öppna protestbrev som kräver hans frigivning. I april 2026 signerade även Sydafrikas president det formella Free Marwan Barghouti-löftet. Marwan Barghouti har 4 barn tillsammans med sin fru Fadwa Barghouti. Hans söner, framförallt Arab Barghouti och Kassam Barghouti, har blivit mycket offentliga ansikten utåt. De driver idag den internationella kampanjen för att få sin far frigiven från israeliskt fängelse. På Palestina demonstrationen på Odenplan den 16 maj talade via Zoom sonen Arab Barghouti.
1: My name is Arab. I'm a Palestinian that was raised in Ramallah in the West Bank. I was born in Jerusalem. I haven't been able to go or not allowed to go to Jerusalem for the past 25, 26 years. It's just an example of the apartheid system that we live under. I was privileged to be Marwan Barghouti's son and someone to learn from him since I was a little boy. And then at the age of 11, unfortunately, my father was taken away from me and from my family and kidnapped until today. And it's been 24 years, 25 years since the last time I had the chance to hug my father. And I want to let you know that I was privileged also to have a great mother in Fadwa Barghouti. And I think it's always very important to mention my mother because she represents the great Palestinian woman who don't get talked about enough in the as being partners in the struggle in the Palestinian cause. She's the one who founded the campaign of my father Marwan Barghouti, and also she's the one who founded the international campaign in 2013, and from Nelson Mandela's cell, alongside historical leaders like Ahmed Kathrada, Nelson Mandela himself, who said that Marwan Barghouti, what's happening with Marwan Barghouti is exactly what happened with me, and the rest of, Angela Davis, Jimmy Carter, and many other historical leaders that supported and still support the international campaign. For 24 years, my father has been imprisoned by Israel, yet despite the years of isolation, imprisonment, and attempts to silence him, his voice continues to represent something that millions of Palestinians desperately hold on to today, which is, hope. And I think it's very important to always remember that home is the biggest oppressor, is the biggest threat to the oppressors. So that's why we need to keep hope. And trust me when I tell you that when I see scenes of my father's face, of the Palestinian flag, of Dr. Hussam Oksafieh, of all our heroes all over the world, it gives me hope, it gives me strength. So thank you for that. He represents a hope for freedom, hope for dignity, hope for unity, hope for a just peace, because that's exactly what we Palestinians are after. A peace, but a just peace that gives the Palestinians freedom, living with dignity and independence. At a time when our people are facing unimaginable suffering in Gaza, who went through 2.5 years of genocide, of the worst crimes against humanity, in the West Bank, who's going through the settler terrorism attacks, the killings, the mass land theft by the Israeli government, and the Palestinians inside Israel who live under discrimination every single day and racism of their lives, and the 8.5.6 million Palestinians who are living in the diaspora, denied from the right of coming back to their homeland. Israel is not only trying to break bodies, but to break the Palestinian spirit itself. Entire families have been erased. Children are growing up under bombardment, starvation, siege, displacement, fear. In the West Bank, military raids and settler violence, as I said, arrests, humiliation have become daily reality. And inside prisons, they're living a true hell. Thousands of Palestinian detainees face abuse, starvation, torture, isolation, and systematic dehumanization. More than 100 Palestinian political prisoners have been killed only in the last 2 years alone. My father is being targeted precisely because he represents the opposite of despair. He represents the idea of Palestinians not to disappear, will not surrender their humanity, and continue demanding our freedom, equality, no matter the cost. Marwan Barghouti is not only a prisoner. To millions, he is a symbol of national unity, democratic legitimacy, and the possibility of future built on justice rather than endless violence. That is why the freedom matters. His freedom matters. And that is why freedom of all Palestinian prisoners matter, because this is an issue that is a pillar of the Palestinian liberation movement. It's not a random issue when we talk about the Palestinian political prisoners. But solidarity cannot just be words. We need people around the world to act. So I ask you today, raise his name in your protests. Speak to your elected officials. Pressure governments to demand accountability and the protection of Palestinian political prisoners. Share the stories that others try to silence. Join the support.
0: Nu de dag sa xeia heido, fledani heter from Latin America,
2: hitami po svenskanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på svenskanska och på argentinare för seger i Sverige Facebooksgrupper.
0: Ni kan också hitta programmet Krokodile på nätet i onlineplattform SoundCloud.